0: Freakin' day, Eddie day. Eddie Mende. Eller er det tirsdag? Eller er det onsdag? Eller er det torsdag?
1: Nå nej, det er jo...

min kærlighed. Tag min hånd. Jeg ved godt, at vi er født et sted, hvor det hele det gør lidt ondt. Men hvem siger, vi skal dø et sted, hvor det hele det gør lidt ondt? Hvem siger, vi ikke kan tage elevatoren? Hvem siger, at skæbnen den har bestemt, at vi skal være om på bagtrappen? Der, hvor der lugter skralder, hvor der er helt mørkt. I dag der prøver de at udvise min familie. Mit blod, mit tætteste. Men jeg lover dig en dag, der bygger jeg noget, hvor ingen kan røre mit folk. Hvor vi er urørlige. Et sted, hvor vi også kan være eliten. Et sted, hvor advokaterne, de kan arbejde for os. Jeg er allerede i gang med at bygge det her i mit hoved. Og når jeg er i gang med det, så ved jeg, at det er bare et spørgsmål om tid. For at det vil manifestere sig i den her verden. Det behøver ikke være på den der måde, som de har lært os, det skal være. Måske så bunden det aller stærkeste springbræt. Når dyr det hopper, ikke? Så starter det først med at gå ned i benene. Det går lige ned, fordi det er der, den får det bedste afsæt, du ved. Bunden det er et springbræt. Bunden, det er et springbræt. Bunden, det er et springbræt.

vågner, så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one.
3: Happy. Og så er det blevet tid til at sige tillykke til dig. Har du fødselsdag i dag, skal du selvfølgelig lige have denne her. Happy.

sang på Roskilde var helt specielt, med mit folkband i det store telt. Det var dengang publikum kunne ligge ned i skyggen af et omkvæd og en fed. I sidste sang der rejste alle folk sig op,

rundt i natten til en hullet bas, som den gule flyver på den røde plads. Første gang på Roskilde var helt specielt, med mit folkband i det store telt.

Tobias Rahim har slået pjalterne sammen med ingen ringere end Birthe Kjær i hans spritnye nummer, hvor de hylder den danske sommer. Den tror vi på her på redaktionen bliver det helt store sommerhit i Danmark 2026. Og derfor så har vi allerede nu valgt at gøre den til ugens Spotlight.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

to danske hits i træk. Den første kom fra Sanne, det var Kød og Blod, og så gled vi over Ditas Liter med dig og mig. Og nu når vi har taget den danske prop af, så lad os blive der. Her er det Anne Linnet.

0: Hun slog sine folder i 80'er-bandet Blue Zone. Det her, det var Lisa Stansfield Pejleben fra et album, der udkom den 31. juli 89. Affection-albummet, og her et af de mange hits, hun har leveret. This is The Right Time, som altså var ugens maxi.
1: Du lytter til Radio Happy.
0: Du har valgt det rigtige valg. Det her er Radio Happy.
2: More music! More music!

Sangerinden, der bare kalder sig for Katinka, er ude med et nyt udspil. Det her, det var simpelthen Tømmermænd. This is Radio 24 hours a day.

0: kl. 12, at du kan få ørerne i Mettes Mix her på Radio Abbey. Her er Radio Abbey.
1: Jeg vidste det, det er skidt godt, Egon.

fra et af mine favoritalbums med Phil Collins, But Seriously, her var det Something Happened on the Way to Heaven, og dermed er vi i fuld gang med den, jukeboxen her på stationen. Jeg hedder Lars Rytter, glæd dig til blandt andet en lille time i selskab med Donkey Boy, Whitney Houston, ABBA og Huey Lewis, men her nu, amerikansk country leveret af Brooks.

som symbol på noget, der var ærke-amerikansk, brugte filminstruktøren Oliver Stone blandt andet nummeret her i forbindelse med filmen World Trade Center, Brooks and Dunn, Only in America. Cool and the Gang, Celebration og norske Donkey Boy med City Boy fulgte efter. Nu er det tid til danske toner, leveret af Medina. Yeah.

Andrea Valbak fra Rigskov, der nu omstunder går under navnet Medina, sang velkommen til Medina. 1978, Village People, YMCA. 8 år senere, Whitney Houston, 1985, fra hendes debutalbum, singlen How Will I Know. Beach Boys og Aqua, det er snart her i jukeboxen. Lige nu er det Grand Prix, der får et skud fra vognen, serveret af Lars Lindholz.

DJ'ske hook til Dansk Melodi Grand Prix, leveret af Lars Lilholt med Jeg vil være en stjerne. ABBA fulgte efter med Honey Honey, og så The Beach Boys' 60'er lyd, No I Get Around.

Jukeboxen, Danmarks mest altidige musikprogram. Din garanti for masser af blandede hits. Her var et par stykker af slagsen. Huey Lewis and the News fra albumet Sports 1984, The Heart of Rock and Roll. Og så var det fra 90'erne, et nummer, der var med til at placere både Aqua og ikke mindst Danmark på verdenskortet, Roses Are Red. Her er et Aarhus-lyd, leveret af Knacks.

Max med Mr. Swing King, efterfulgt af herlige 60'er toner fra The Crystals og deres The Run Run. Dermed, mine damer og herrer, ja, så er det slut for den uge af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, har nyt at være i selskab med dig. Håber du nyder den. Blake Shelton med Boys Round Here, efterfulgt af Christian Brøns og Best.

station, bringing you music from the decades. Celui-là, tu

0: med, når Radio Happy blænder op for Mettes Mix. Det er onsdag kl. 13 og lørdag kl. 12, at du kan få ørerne i Mettes Mix her på Radio Happy.
1: Du kan høre musik fra 70'erne, fra de udødelige 80'ere, de glade 90'ere, fra 2000 og frem til det nye, der hitter i dag.
2: Alt sammen i Michaels Pophjørne, hver lørdag kl. 14, med genudsendelse tirsdag kl. 21, lige her på Danmarks gladeste radio, Radio Happy.
3: Hver lørdag og søndag eftermiddag byder frøen dig indenfor i frøens corner. Her får du masser af blandet musik, 2 i 1, 3 sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her på Radio Happy.
4: Pop up the volume.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Blue Voice Studio, super sound, der er til at betale.
2: Velkommen til Dansktop-barometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktop-barometeret. Velkommen til.
6: Og det bliver Simon von Conroy, der får det første ord her i Dansktop-barometeret.
7: Amy, unge liv, hvor er du så sjovt? Livet lå åbent

Det blev altså Simon von Connery, der fik lov til at være den første solist her i ugens udgave af Dansk Topbarometer. Det gjorde han på plads nummer 30 med nummeret Hvor alle får lov. Og det er faktisk en nyhed på listen i denne uge. Selvom det er et nummer, der stammer tilbage fra hans album Høstgildet, som er helt tilbage fra 2010. Og så sidder du der måske og tænker, hvordan i alverden kan et nummer fra 2010 lige pludselig være en nyhed på Dansk Topbarometeret? Jo, det er altså fordi, at det har fået nyt liv, det her nummer, efter at Simon von Connery har optrådt på DK4 for ganske nyligt med lige præcis det her nummer. Og det er faktisk en uge, den her uge, med 6 nyheder på listen, alle sammen reelle nyheder. Men de ligger altså også alle sammen her i den lidt tungere ende af Dansk Topbarometeret. Denne uges plads nummer 29, den går til Mick og musikpaletten i min egen lille verden. Det er ikke en nyhed, men den vi skal have på plads nummer 28, det er en nyhed. Her kommer Camilla Moberg, Så længe du er her.

Og det er præcis, hvad den hedder, så længe du er her. Det her var Camilla Moberg, ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. Den tredje nyhed på Dansk Topbarometer, den kommer lige her på plads nummer 27. Jesper Lindkæt og nummeret Linda.

0: Det her, det var sangen om Linda. Og det var altså Jesper Lindkjærts nyeste udspil, og det var altså det, du fik her på plads nummer 27, som ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret. Den fjerde nyhed, ja, den skal vi allerede her på plads nummer 26, og den kommer fra en gammel kending her på listen, H.C. med efternavnet Eisner, og her kommer brevet i regionen.
1: Jeg tog på markedet, hvor jeg fandt en gammel fin reol.

Det her, det var plads nummer 26 på Dansk Topbarometer i denne uge. Den fjerde af de i alt 6 nyheder på listen. Ja, allerede 4 nyheder har vi haft. Den her, den kom fra H.C. Eisner, og nummer det hedder Brevet i regionen. Plads nummer 25, den byder sig på Tex-Mex, og nummeret Tankerne flyver. Mens det er Blyfri 95, der tager plads nummer 24, med Vi er skabt for hinanden. Og Boogie Woo tager plads nummer 23 med Indermolens Kaj. Det var jo den nyhed i sidste uge. Det her er så plads nummer 22, og ugens femte nyhed på Dansktop-barometeret. Der er nyt for sønderjyske Rikke Thomsen.

her var vi langt ude på Tønders land. Det er nyt for Rikke Thomsen. Hun er rent faktisk ude med et spritnyt album, der er kommet her i slutningen af april måned 2026. Albumet, det hedder Zeitgeist. Og derfra, der finder du altså også det nummer, som på klingende sønderjysk hedder noget i retningen af Land Uge over Tønders land. Og det er altså ugens femte nyhed på Dansk Top, hvor melder denne uge direkte ind på plads nummer 22 af listen.

Duoen Martini og Hjort her med nummeret Natten er ny, og det er deres nyeste. Det var faktisk en nyhed på Dansk Topbarometer i sidste uge på plads nummer 21. Og der ligger den faktisk også i denne her uge, altså stadig ikke på plads nummer 21. Candice, de tager sig plads nummer 20, men du tændte ild i mit hjerte. Og det betyder så, at nu skal vi til plads nummer 19, og her kommer den så, den sidste af de seks nyheder på listen i denne her uge, og øvrigt også den højst placerede nyhed på listen. Og nej, det er ikke DJ Ötzi, du skal til at lægge øre til nu. Det er faktisk et nyt nummer fra Kirsten Sigurd.

Ah, det her, det var Kirsten Siggaard med en spritny dansk version af den gode gamle Sweet Caroline, som masser har lavet, blandt andet DJ Ötzi i nyere tid. Men den er jo oprindeligt helt tilbage fra 1969, dengang var det Neil Diamond, der lancerede den. Men her fik du den altså i en dansk version med Kirsten Siggaard, direkte ind som ugens højst baserede nyhed på plads nummer 19 af listen. Katinka, hun har tømmermænd på plads nummer 18, og så er det Claus og Søvens, der siger, at de vil være din helt på plads nummer 17. Nu skal vi til denne uges plads nummer 16. Her kommer Lis Sørensen. Med en fortolkning af nummeret Dronning af Månen.

det her, det var Lis Sørensens fortolkning af Pihls gode gamle Dronning af Månen. Og gamle, det er måske så meget sagt, den er fra 2023. Men indspillingen her, den stammer jo fra den nyeste sæson af tv-programmet Torben af Poppen, hvor de sådan fortolker hinandens sange. Og det var det, Lis Sørensen gjorde her med Pihls nummer Dronning af Månen. Og det er hun, der er sluppet ganske godt fra Lis Sørensen. Ingen tvivl om det. Det var plads nummer 16 i denne uge på Dansktop-barometeret. Færøske Herbo Togel Stortier, hun tager et pænt spring frem af listen denne uge fra sidste uges plads nummer 24 til denne uges plads nummer 15. Altså 9 pladser frem af listen med hendes Ikke Min Skyld. Men det er altså ikke nok til at være ugens højdespringer. Der en, der har gjort det endnu bedre. Så den titel, den kan Herbo Togel Stortier ikke få i denne her omgang. Og det er Ikke Min Skyld. Gops, han tager begge to på plads nummer 14. De seneste to numre, vi har spillet her i Dansktop-barometeret, det har jo begge været covernummer, altså fortolkningen af tidligere numre. Og det bliver den, du skal høre her på plads nummer 13 også.

Ja, det var tilbage i 1983, at Anne Lille hun lavede den her Glor på vinduer. Nu har Trine Dyrholm lavet den i en 2026-version, og den er rent faktisk lavet til tv-serien, der hedder The Danish Woman, eller Den Danske Kvinde.

og deres nyeste, Det Der Udenfor. Og på plads nummer 11, der finder vi Mille sammen med Annika og ingen andre. Hvilket betyder, at nu skal vi ind i top 10 på ugens udgave af Dansk Topbarometeret. Og netop her på 10. pladsen, der finder vi Rasmus Seebach sammen med Artig Artigt.

det er Sandheden, som nummeret det hedder. Rasmus Seebachs seneste fra 2025 sammen med Arte Artet. På plads nummer 9 af Danstopbarometeret i denne uge, der finder vi Rosa og hendes debutudspil Skyklapper. Den var nummer 8 i sidste uge. Sanne Salimonsen, hun tager sig af plads nummer 8 i denne uge med Holder dig i mørket. Og så er det Andreas Odberg, vi finder på plads nummer 7, men jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Alt andet lige, så betyder det, at vi er nået til denne uges 6. plads. Her kommer ugens højdespringer. Den har sprunget 14 pladser frem af listen denne uge, og den var altså som sagt nummer 20 i sidste uge. Nu er den nummer 6. Det er altså klart den bedste præstation i denne uge. Det er der ingen andre, der kan gøre efter. Her kommer ugens højdespringer, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro.

Ugens bedste præstation på Danstopbarometeret, 14 pladser frem af listen i forhold til sidste uge, nummer 20. Det her, det var ugens højdespringer, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro. Plads nummer 6 i denne uge på Danstopbarometeret. Plads nummer 5, det er Aparca, og de må altså se sig slået ud af top 3. De var netop lige præcis på tredjepladsen i sidste uge med nummeret Flue i et spind. Men nu er den altså nummer 5. En anden, der også må se sig slå ud af top 3 i denne uge, det er Annika. Hun var nummer 1 i sidste uge med denne her Livsforladt.

Nyeste udspil fra Annika, det er denne her livsforladt, du netop har lagt øre til. Den var nummer 1 på Danstopbarometeret i sidste uge. I denne uge, der var den altså lige 3 pladser ned ad listen, og uden for top 3, lige præcis uden for top 3, på 4. pladsen, Annika og livsforladt. Nu skal vi kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits, som det ser ud lige præcis nu. Her kommer plads nummer 3.

0: kun dig.
1: Nummer 1.
2: Og helt i top på den danske liste over de mest populære dansksprogede hits netop nu, Tobias Rahim og Pia de Kær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: sommer.
1: Det er altså den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, der indtager denne uges første plads. Den danske sommer er bestemt ikke forbi nu. Den er slet ikke startet. Den er sådan lige på trapperne. Men tænk ikke altså, at denne udgave af Dansk Topbarometer ved vejs ende. Mit navn er Alex Hansen. Jeg sidder klar her på stationen igen om præcis en uge med en ny udgave af Dansk Topbarometer. Håber også, at du er med til den tid.
2: Programmet blev præsenteret i samarbejde med Blue Voice Studio, Super Sound, der er til at betale.
3: This is Radio Happy. We play music

så meget og et stort og rigtig hjertelig velkommen ombord. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno. Jeg er din musikkaptajn den næste time i denne version af ugens Mettes Mix Radio. Velkommen til derude.

Og her der lander vi over i virkelig velkendte toner sammen med Sydney Youngblood. Vi er landet cirka 9 minutters penge inde i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno, og jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken slår helt, præcis som vi plejer.

var gang i den her i de forgangne minutter. Move or not. Og alle os, der elsker soundtracket fra 77 fra Saturday Night Fever. Vi kunne godt genkende, at der var noget Disco Inferno mixet ind over her. Nogle små lydsekvenser. Hvor var det bare lækkert. Det bliver ikke mindre lækkert, fordi nu har jeg jo gjort en herre klar, som med jævne mellemrum optræder i Mettes Mix Radio. Og det gør han, fordi han i 1987 bare gav os et blæret nummer. Han kommer her. Der er nemlig tale om Jelly Bean og nummeret The Real Thing. Godt på vej mod den første halve time i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio.

Steve Kekana her i en ældre sag, nemlig Raising My Family. Og alle os, der godt kan lide reggae-lyd, vi kan godt lide den her. Men straks så flyver vi over i noget ganske andet. Der er gået godt og vel 40 minutter af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Der er så meget tax-free musikalsk flyvning afsted til dig, lige indtil uret rammer klokken helt.

Den store, store Hathaway-klassiker, What Is Love? Ja, og det kan jo være en svær en at definere. Mere musik afsted til dig. Her er vi fat i Mark Ronson, Don't Leave Me Lonely. Bladet nummer her de næste minutter, godt på vej mod klokken helt.

pragtfulde Eartha Kitt. Her der fik vi hende i nummeret Where Is My Man. Og det kunne godt være, at du tænkte, Mette mor, der har været rimelig smæk på dit program i dag. Derfor så inviterer jeg til noget hvilepuls de næste minutter.

Smukke, smukke toner sammen med Andreas. I nummeret i morgen er der også en dag. Og jeg synes, den har nærmest sådan lidt lækker 80'er Rosted og Kreutzfeldt stemning i sig. Hvor er det et flot nummer. Nu er vi nået dertil, at jeg skal spille det sidste for i dag. Og ved I hvad, det bliver selvfølgelig også godt humørmusik sammen med Kelly Marie i den store klassiker Feels Like I'm In Love.

Og om ganske kort tid, så skal jeg til at vige pladsen for det næste program her på din helt egen radiofrekvens. Mettes Mix er tilbage om en uge, og jeg lover, at jeg igen ryster egen pladestak og byder ind med lidt blandet god musik. Og med de ord, så vil jeg også lige fortælle, at programmet selvfølgelig som vanligt var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Og det er Mette in the Mix. Og det er jeg altså igen om en uge, hvor jeg håber, at både nye og trofaste lyttere er med på en ny omgang radioprogram her. Det vil glæde mig meget. Tak til jer, der har været med mig i dag. Pas på jer selv og pas på hinanden.

0: Den amerikanske sangerinde med navnet Cher fik vi hermed nummeret, der hedder Runaway, og vi var inde på et album, der hedder Believe, som hun udgav som et studiealbum tilbage i oktober måned 1998. Og Cher er jo kendt blandt andet langt tilbage i tiden fra Sonny and Cher-duoen, hvor hun blandt andet hittede med sin eksmand og også havde masser af store hits på hitlisterne dengang. Vi fik taget ud på denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, hvor vi giver masser af god musik de næste 50 minutters tid op mod et timeskift.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: Hvis der sidder nogen derude og ikke kan genkende originalversionen af det her nummer, så er det det gamle Beatles-nummer. Det er tilbage fra 1965, som John Farnham havde valgt at tage op, og det havde han altså gjort i en lidt speciel version, som han indsang selv, og synes faktisk, han kunne gøre det lige så godt, som blandt andet Beatles gjorde tilbage i tiden. Her var vi kun tilbage til 1980, hvor han lavede på et album i sit hjemland. Og her i programmet Flashback, der hopper vi jo rundt mellem 80'erne og 90'erne, og masser af god musik fra hitlisterne rundt omkring i hele verden.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

0: Musik fra herren med navnet Curtis Steiger og nummer, der hedder Time Was. Det var et album, som han også lavede tilbage i 1995, og her fik vi titelnummeret fra albumet. Det er sjovt at tænke sig, at en lang række af hans numre rent faktisk også indeholder saxofonen, som er et af de instrumenter, han er rigtig glad for at bruge, blandt andet når han laver musik. Og der får han som regel en rigtig god saxofonist til at hjælpe sig, og det er altså her, hvor han selv synes, at det er noget, der hører til inden for hans musikstil, og netop have det her instrument med. Og det er jo altså en god ting også at have det, når man for eksempel er ude og spille live, at man så har en god saxofonist med, der kan spille sådan, så publikum for alvor kan høre, hvordan numrene skal lyde også live. Vi er i gang med programmet, der hedder Flashback Radioprogrammet, og vi fortsætter med endnu mere god musik til dig.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.

0: Albummet hedder Mike Francis, og damen hun hedder Amy Stewart, og her fik vi min tanten nummeret, der hedder Friends. Hun er en amerikansk sangerinde, som har faktisk lavet rigtig mange ting. Hun startede tilbage i 70'erne med at lave musik. Den her single, jeg lige havde fundet frem, ja, den er faktisk fra 1984. Og hun startede faktisk med at synge som backup singer tilbage i tiden, og fandt ud af, at hun sagtens kunne stå forrest og front på scenen med en lang række af de numre, som hun gerne selv vil lave. Hun startede med at lave covernumre, og det var altså også det, der gjorde hende kendt blandt andet på hitlisterne i USA. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits til træk. Vi var først tilbage til 1989, det vi arbejdede med Lars H.U.G. Vi var inde på albumet, der hedder Kopi, og her fik vi nummer, der hedder Så længe jeg lever. Det var et nummer, han hittede ganske stort med på de danske hitlister, og året efter var han mindst også på Roskilde Festivalen og fik lov at spille det live. Ja, det er nogle ting, som Lars H.U.G. faktisk på alvor har haft i sit liv, nemlig at opleve en masse ting, når han skulle ud og spille live. Og så røg vi op i 90'erne, det gjorde vi med Lovejob og nummeret, der hedder Pia Larsen. Det var et af de numre, som Lovejob har hittet ganske stort med og udgivet faktisk i flere forskellige versioner. Det her, det var fra 1992, men det kom faktisk også senere i en ny forklædning, hvor man havde opdateret det en lille smule og fået det til at lyde lidt mere moderne. Det er der også mange pladeselskaber, der synes er en god idé med nogle af de gamle numre. Nu er det tid til, vi skal til noget helt andet, som vi altid har med i programmet.
1: Denne uges skattekiste.

0: listen to the radio.
1: Vi fik musik her fra Skattekisten, og det var gruppen, der hedder Puka Orkester, og nummer, der hedder Listen to the Radio. Vi var her tilbage til 1984, hvor vi er inde på et album, som blev deres allerførste album, de udgav. Og det var faktisk der, hvor de hittede ganske stort med denne her single og et par andre singler med på vejen. Og senere så har man faktisk ikke hørt ret meget til det her band. Lidt ærgerligt, for de havde faktisk gode forhold til, hvordan musikken skulle lyde, hvis den skulle være alternativ, og det var det jo dengang også i 80'erne.

0: filmmusik fra Kenny Loggins, som han jo også er kendt til at lave musik blandt andet til Footloose og en lang række andre film. Her var vi inde på spillefilmen, der hedder Caddyshack, og nummer to af filmen, hvor han fik lov at lave det her nummer, der hedder Nobody's Fool. Det er faktisk et af de film, som er lidt sjove, hvis man godt kan lide 80'er comedyfilm. Den handler om en golf comedyfilm, synes jeg, som handler om golfspil, som er noget anderledes end det for eksempel er normalt, når man spiller golf midt i 18 huller. Måske man skulle se filmen, den kan genses, tror jeg, på en lang række streamingtjenester. Vi er på vej mod et timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og grund tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram. Og det betyder så også, at vi har masser af god musik til dig op mod timeskiftet her på stationen.
1: You are playing Flashback, the Danish radio program on your radio now.

fra filmen 4 bryllupper og en begravelse, der kunne vi da lige lytte til Wit, Wit, Wit og Love Is All Around, som for øvrigt var et virkelig kæmpe hit fra den dag i 94. Det var der også Natalie Imbruglia, som startede Michaels Popjørne med Thorn, og dermed velkommen til. Jeg hedder Michael Horn. Om et øjeblik, så kan vi da lytte til Sugar Babes, for øvrigt efterfulgt af Blondie, Simon Webb og Tina Turner, men lige her er det Robbie Williams med The Trouble With Me.

0: Man kan da kun blive glad, når man lytter til frisk spansk musik. Og her var det Enrique Iglesias med Be With You. Det var da dansk musik med Rasmus Walter med På En Dag Som I Dag. Så kører så At Your Side og Westlife med Mandy. Og endelig kunne vi da også få lidt rap. Det var med James Brown og Lyt Ikke Til Dem. Men til gengæld så har du da lige lyttet til Michaels Pophjørne. Mit navn er Michael Lund. Jeg er der tilbage igen i næste uge. Og lige her vil jeg slutte af med Tom Jones Foote sammen med Van Morrison. Og her skal vi bare lige lytte til Sometimes We Cry.
1: Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy. Number one on your radio. Always number one. Happy.
2: Hver lørdag tager frøen dig med på en musikalsk rejse tilbage til 80'erne. Her vil du få alle de store hits og

0: Frøens 80'er flip. Hver lørdag kl. 19. Her på Danmarks bedste netradio.
1: Hi, this is Ben Lee Brand on Happy. Listen to my dance classics radio show In The Mix every Saturday evening at 9 p.m. and enjoy the energy of Ben Lee Brand in the house on Sunday evening at 9. Ben Lee Brand, exclusive in Denmark on your favorite station, Radio Happy.
2: Radio.
3: Jeg vidste det, det er skidt godt, ikke?
4: Kære lytter, velkommen til Frøens Corner. Programmet, hvor du kan nyde en masse god musik, men også programmet, hvor du får 2 i 1, 3 gange et bestemt årstal og meget mere spændende. Så lad os hygge os sammen i de næste små 60 minutter. Din vært her i studie 3, ja, det er Frøen. Så velkommen til Frøens Corner.
5: Og så fik vi ellers gang i musikken på Frøens Corner. Her i Frøens Corner, jamen der sidder Frøen jo i studie 3. Den allerførste plade, jeg har fundet frem af, er simpelthen fantastisk. Ja, det er

Ja, det er simpelthen fantastisk første nummer i denne udgave af Forens Corner. Det var Pernille Højmark, du lavede til med singlen her, der hedder simpelthen fantastisk. Pernille Højmark kan jo altså andet end at være skuespiller. Hun blev født uddannet som skuespiller på Aarhus Teater, og ikke mindst selvfølgelig skuespillerskolen i 1983. Hun lavede flexet sig lidt på skuespillerskolen og Aarhus Teater i 1983. Og så blev hun så ellers tilknyttet Gladsaxe Teater, og så i 1988... Så begyndte hun faktisk i bandet Sweethearts. Det er der vel nok rigtig mange af jer kan ikke genkende til Pernille Højmark. Men udover det, så var Pernille jo også med i tv-serien Bryggeren. Hun var med i Taxa, og hun var med i Krøniken. Bare lige for at nævne nogle af de mange tv-serier, hun har slået sine folder i. Så Pernille Højmark, altså, ja, det var simpelthen fantastisk. Og her var Condias og singlen Heading for Four.

0: denne uges to en blev fuldt op på den måde, at det var nummeret I'm Doing Fine Now. Et nummer, som i 91 blev indspillet af The Pasadenas. Men originalen, ja, der skal vi tilbage til 1973 for at finde den sammen med New York City.
1: Number one on your radio. Always number one.
0: Og her, der kommer Schubberne og historien om Danmark.

Jeg mindes tydeligt det her kæmpe hit fra svenske Lisa Nilsson fra LP'en Himlen Rundt Hørnet. Det var i 92, så det her det var sådan en af de her evige player, som blev spillet igen og igen og igen og igen. Hvor er det gået? Jeg sagde det.

0: farvel.
1: Han starter med at synge om fred. Nu synger han om hver anden weekend.
2: Det her er Frøens Corner. 60 minutters radiohygge med Frøen.
3: 3x84.

tre melodier, som alle sammen er fra 84, den allerførste, du lavede til. Det var Cars og klassikeren Drive, og efterfuldt så et godt gammelt nummer fra kanadiske Bryan Adams fra albumet Reckless i 84, du fik Run To You. Og her så endnu en 84-album fra albumet 1984, så var det Van Halen med Jump. Lige præcis den her, den fik også en pris i 84, den fik nemlig MTV Music Video Awards for at være bedste sceneoptræden. Så et ganske, ganske stort hit for Van Halen og nummeret Jump. De bedste musikalske mix samlet et sted. Danmarks bedste netradio. Radio Happy.

Don't Pay the Ferryman. Her var det et nummer fra Christa Burke. Man skal simpelthen ikke betale for færgeoverfarten, før man er helt sikker på, at man kommer tørskoet over. Det var en lille historie tilbage fra 1982 fra den gode Christa Burke. Og så fortsætter disco-rytmerne. Her er der en Deep Last Night af DJ Save My Life.

Godt gammel diskoteksker her fra En Deep Last Night af DJ Save My Life. Mere musik. Og lad os tage et genhør med gode gamle Malurt.

Ja, lige nøjagtigt det, du lægger øre til, og her i studie 3, jamen der har du frøen. Og musikken fortsætter her i de dejlige rytmer af Australisk Disco fra Kylie Minogue.

Hun er ikke særlig høj. Hun er 1,52, og så hun født den 28. maj 1968. Det her, det var australske Kylie Ann Minogue og historien, som lige ud af landevejen, der kort og godt hedder In Your Eyes. Og når jeg kigger ud med mine øjne, hvad ser jeg så? Robbie Williams.

Med tonerne fra Herb Albert, så indikerer det, at det vil være slut for denne udgave af Frøens Corner. Jeg håber, du har nydt musikken, og du har hygget dig i selskab her på Frøen. Jeg vender i hvert fald tilbage med endnu en udgave af Frøens Corner lige pludselig. Og indtil vi høres ved, jamen så sørg for at leve livet. Du ved nok, det lever ikke sig selv. Bliv du bare hængende her på kanalen. Det her er nemlig Radio Heavy, Danmarks glade radio.

0: Hey Joachim, hvad er det vi hører?
1: Hvad snakker du om?
0: Jeg siger, hvad er det vi hører, Joachim?
1: Hvad snakker du om?
0: Sidste chance, Joachim. Hvad er det vi hører?
2: Radio.

0: Hey Joachim, hvad er det, vi hører?
1: Hvad snakker du om?
0: Jeg siger, hvad er det, vi hører, Joachim?
1: Hvad snakker du om?
0: Sidste chance, Joachim. Hvad er det, vi hører?
2: Radio

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: Investor DMDP.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.
3: Number one on your radio. Always number one. Happy.
4: Hver lørdag tager frøen dig med på en musikalsk rejse tilbage til 80'erne. Her vil du få alle de store hits og sang.

fra et af mine favoritalbums med Phil Collins, But Seriously, her var det Something Happened on the Way to Heaven, og dermed er vi i fuld gang med den, jukeboxen her på stationen. Jeg hedder Lars Rytter, glæd dig til blandt andet en lille time i selskab med Donkey Boy, Whitney Houston, ABBA og Huey Lewis, men her nu, amerikansk country leveret af Brooks.

som symbol på noget, der var ærke amerikansk, brugte filminstruktøren Oliver Stone blandt andet nummeret her i forbindelse med filmen World Trade Center, Brooks and Dunn, Only in America. Cool and the Gang, Celebration og norske Donkey Boy med City Boy fulgte efter. Nu er det tid til danske toner, leveret af Medina.

Andrea Valbak fra Riskov, der nu omstående går under navnet Medina, sang velkommen til Medina. 1978, Village People, YMCA. 8 år senere, Whitney Houston, 1985, fra hendes debutalbum, singlen How Will I Know. Beach Boys og Aqua, det er snart her i jukeboxen. Lige nu er det Grand Prix, der får et skud for vognen, serveret af Lars Lindholz.

Jukeboxen, Danmarks mest alsidige musikprogram. Din garanti for masser af blandede hits. Her var et par stykker af slagsen. Huey Lewis and the News fra albumet Sports 1984, The Heart of Rock and Roll. Og så var det fra 90'erne, et nummer, der var med til at placere både Aqua og ikke mindst Danmark på verdenskortet, Roses Are Red. Her er et Aarhus-lyd, leveret af Knacks.

Knacks med Mr. Swing King, efterfulgt af herlige 60'er toner fra The Crystals og deres The Run Run. Dermed, mine damer og herrer, ja, så er det slut for den udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, har nyt at være i selskab med dig. Håber du nyder den. Blake Shelton med Boys Round Here, efterfulgt af Christian Brøns og Best.

Husk, du kan høre jukeboxen her på Radio Happy hver dag klokken 10 og igen klokken 18. I jukeboxen med Lars Rytter er der altid garanti for god musik.

0: Klokken er 19.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.
3: Number one on your radio. Always number one.
1: Happy. Det her er Radio Happy. Vi giver dig den bedste musik 24/7, 365 dage om året. Radio Happy, stationen, hvor musikken er valgt af vores radioværter, og ikke fra en PC eller fra en musikchef.
4: Radio Happy.
5: And now,
6: a man who needs no introduction.
7: Let me take you back in time.
8: Attention everyone, the unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake.
9: Check this out.
10: We're going way back.
11: And now, here's your host,
12: The Frog,
13: playing the music you love.
14: God aften, og rigtig hjertelig velkommen, og tak fordi jeg måtte have lov at komme ind i det her stue.
15: Ja, men Frøge Bassen er dybt taknemmelig for at være den, der får lov til at stå for din lørdagsunderholdning her lørdag den 2. maj, hvor klokken er rundt i 1900. Og jeg vil tage dig med tilbage til 80'erne, hvor vi selvfølgelig skal nynne med på masser af store hits fra 80'ertiden. Og du skal også have lidt små oplysninger om de her forskellige kunstnere, vi spiller. Vi skal også kigge lidt på, hvem der er fødselsdag i dag. Vi skal have lidt fra nyhedsverdenen. Hvad skete der på datoen i dag den 2. maj i 80'erne? Forskellige årstal i 80'er-verdenen. Og så skal vi selvfølgelig også have et godt gedint 80'er megamix. Og så er der en enkelt maxi-single, som jeg rigtig meget gerne vil spille for dig. Men den første, der drejer rundt her, jamen det kommer fra et album, der hedder 10 Good Reason. Han er australier, han hedder Jason Donovan. Og det, du lægger os til her, jamen det er nummeret Everyday. Med den, så siger jeg velkommen til Frøens

0: Han kommer fra Melbourne. Han er født i 1968, den 1. juli for at være helt nøjagtig. Og her fik du nummeret fra hans 10 Good Reason-plade, du fik Oh Every Day. Vi glæder straks videre til Heaven on Earth-albummet. Det her det er et stykke musik fra den amerikanske sangerinde Belinda Carlisle. Hun har jo også været kendt i bandet The Go-Go's, men her er hun altså på egne ben. Vi skal lægge øre til det helt store hit, Heaven is a Place on Earth.
1: Music 24 hours a day, 365 days a year.

Carly, hun kommer fra Los Angeles, og her fik du altså kæmpe hitet Heaven is a Place on Earth. Andre store succeser, hun også havde, så var der altså også det nummer, der hed Runaway Horses, som var også en ganske pæn succes. Og så var der Live Your Life Be Free, som også var et af de andre store hits, hun havde. Men Bella De Carla, jamen hun var jo altså den her

Nærmest lykkelig, det syvende studiealbum fra den danske popgruppe TV2. Det blev udkommet i 1988 på CBS Records. Det er det, der i dag hedder Sony Music. Et album, som solgte over 180.000 eksemplarer. Det vil altså sige, det er fysisk pladesalg. Her snakker vi albums, vinylalbums, vi snakker kompaktisk, og vi snakker kassettebånd. Ja, dengang kunne man altså også købe kassettebånd. Og ja, det blev det andet bedst sælgende studiealbum, som TV2 de fik sendt på gaden. Og nu når vi er taget til det mørke Jylland, så lad os blive der med grupper fra den jyske musikskat. Det her er

0: Har de puttet noget i kaffen? Jamen, det har jeg ikke. Den er fuldstændig straight, den er velduftende, og den smager faktisk rigtig, rigtig godt. Og hvorfor omtaler jeg så noget med kaffen, og hvordan har man ledes? Men det er faktisk sådan, at Knacks-albummet, der udkom i 87, var det 13. studiealbum for Knacks, og det var det album, der hedder Har de puttet noget i kaffen? Og det er jo et album, som er produceret af Michael Bruun og Knacks, og det er jo det her album, som indeholder det der store radiohit, Det er den dejligste morgen, og så videre. Men det hører vi til tit. Så jeg tænkte, i dag skal vi høre Elskende i natten fra det her fantastiske album. Og nu, mine damer og herrer, nu byder jeg på mere musik fra den danske musikskat. Men her får du tre melodier fra danske kunstnere, som er lavet på engelsk. Og det er tre numre, alle tre, i rockverdenen. Så hvis du synes, der kommer lidt mere smæk på rouladen, så er den god nok. Der er den 80 Rock her på kanalen.
1: You are rocking with the best.
0: Jeg byder frøbassen på toner fra 89-albummet No Fuel Left for the Pilgrims. Det er selvfølgelig Jesper Bindsen i den vokale del her fra DAD. Og jeg får lov til at høre

0: You are rocking with the best.
1: Jeg havde fornøjelsen at lave et interview med disse fire friske fyre i 1986, da de udsendte albumet A Matter of Attitudes, og det var et velspillende, fantastisk rockalbum. Og derfra, jamen det som kom ud som første singlespor, det var den her I Won't Stop. Vi bliver ved den danske rockverden, og vi bliver også ved en gruppe, som jeg har lavet et interview med i tidernes morgen, og det var der faktisk en helt bestemt grund til. Det var sådan, at jeg har arbejdet sammen med Reihop Ry, inden vi to har lavet på radio på samme kanal og lavet radio sammen. Det, der var i det, det var, at hun faktisk introducerede mig for bandet her, Skagerrak, og sagde, her gamle frø, prøv lige at høre dem her, fordi jeg tror faktisk godt, at de kunne gå hen og blive til noget. Og det skal jeg da love for, at de gjorde. De kommer fra Kolding, forsangeren, han hedder Torben Schmidt. Og Torben Schmidt, han har en eller anden helt fantastisk fed stemme, når han synger. Det kan han bare, det der. Men deres pladekontrakt, de lavede i 1985, jamen den gjorde faktisk, at de kom vidt omkring. De har indspillet det album, vi skal høre i København og i London. Og i 1986, der udsender de så singletrækket I'm Alone. Det blev et kæmpestort hit. De solgte 30.000 eksemplarer i Danmark alene, bare for single. Men på verdensplan, så solgte de 750.000 eksemplarer af deres det her fantastiske album, hvor I'm Alone er på. Og så formåede de faktisk også noget andet. De formåede faktisk at blive gruppen, der lukkede og slukkede på orange scene i 1986 på Roskilde Festivalen. Det er, undskyld jeg banner, fame sejt. Det synes jeg altså. Det er virkelig fantastisk gået, at man bare buller afsted med 180 timer, og så får man lov til at slukke og lukke på Roskilde Festivalen. Og de har jo lavet flere fantastiske album, så hvis ikke du kender danske Skagerrak, så synes jeg i hvert fald, at du lige skulle prøve at google det, gå via Spotify eller lignende. Men nu kan du altså høre I'm Alone.

0: årets album, årets danske rockudgivelse, og det var det album, der hedder Slice of Heaven. Så de har jo gjort det fortrinligt. I 1991, der går de hver til sit. Det bliver så samlet igen i forbindelse med, at der er en festival, der hedder Esbjerg Rock. Og der optræder de med navne som Foreigner, Europe, Rick Astley, Bananarama og så videre. Og til sammen, mine damer og herrer, nu skal vi videre i de her 80'er toner. Nu kommer der altså lidt disco-dasko-rytme på, fordi om før omtalte jeg i Bananarama. Det skal vi da høre her.
1: Din Radio

kun 37 år gammel, fordi det var en skæring, der blev sluppet, så det lige sidst i april måned 1983. P-bandet, som kommer fra den britiske musikverden, det her, det var Bananarama og nummer 2 Sommer. Vi fortsætter i musikkens fornuftige, dejlige, spændende verden. Her har vi fat i en herre, som jo er i... man kan jo godt kalde ham multitalent, fordi han er jo en engelsk singer-songwriter, men han

0: 1982 albumet Talking Back to the Night. Det her var den britiske sanger Steve Winwood. Vi fik Valerie. Og til den amerikanske musikskat, så årstallet var 1980, da de udsendte albumet Voices. Og på det album, jamen, der skal vi nyde stroferne You Make My Dreams Come True.
1: Her i Trolde Bolleskoven, der hører vi også på en 80'er flere.

0: Hos os får du den bedste musik 24 timer i døgnet. Radio Happy. Vi er med til at gøre din dag lidt sjovere.
1: Denne Hos Maxi er tilbage til 1984, og det her er faktisk fra den gang, hvor at vinylen kørte rundt på radioerne. Og det her er jo faktisk en plade. Hvis nu jeg havde vendt den her forkert i gåseøjne og spillet A-siden, så havde vi hørt julemusik nu. Fordi det er nemlig lige præcis her, hvor storhittet Last Christmas er på A-siden. Og vender man den om, jamen så er der den der skæring, som vi lægger til nu, nemlig Everything She Wants. Så det er jo også et ganske pænt hit. Sangen er skrevet og produceret af George Michael, og han er jo den ene halvdel af

morgen, så ikke mindst også, da de lavede albumet Make It Big, som udkom den 3. december 1984. Og det var jo altså også i forbindelse her med storhittet julemonsteren Last Christmas også kom. Det var George Michael and Ridley, som var ugens magtige, og det her nummer er faktisk et nummer, som er indspillet både i Paris og London, og så er det blevet mixet ned i den her version. Du hører det her i Studio Mavrial i det

0: For det album, der havde fået titlen No Jacket Required, selvfølgelig var det Phil Collins med nummeret Take Me Home. Og her på
1: Radio Happy,
0: der siger vi tillykke til dig, kære lytter, der er fødselsdag i dag. Hey!

0: datoen i dag, som er den 2. maj, siger vi tillykke til dig, kære lytter, som har fødselsdag på lige præcis dagen i dag. Og i musikverdenen, jamen, der er der også lidt lavvandet. Der er faktisk kun en enkelt i musikverdenen, vi kan sige tillykke til, men ikke noget med at spille hende, fordi det er faktisk Nanna Øland Fabricius, bedre kendt som Oland. Det er lidt svært at spille hendes musik, fordi det skal jo altså være en 80'er kunstner om lørdagen.
1: On the air, everywhere, this is Happy. More of your favorite songs, right now, right here. Happy. The music never stops on your number one internet radio station. Happy.

Det, du hørte her, det var fra den hollandske musikverden, Max Werner hed han, og Rain in May. Det var i 1981, han lavede den her, og der kommer regn hele maj måned. Det skal jeg på ingen måde kunne udtale mig noget om. Og så er spørgsmålet, kommer der så regn i hele maj måned? Jeg har en her, som har et bud på det. Hesseldin, hun lavede i 88 et album, Always, og på det album, der er svaret, They say it's gonna rain.

er det spørgsmål om, det er den himmel, man har behov for. The Heaven I Need. Det her, det var The Three Degrees, vi hørte med indskæring tilbage til 1985. Og her til hitmanden fra 82, F.R. David.

En lille håndfuld af de dejlige hits, man kan godt have givet din sammen fra DMC. Her slutter vi så af med Girls on Film fra Duran Duran. Vi lager mod inden, det var ikke så længe, der er en små 6 minutter tid tilbage, og inden da, jamen, så kan vi lige nu høre Loose Ends med Hanging on a String Now.

Så med Loose Ends, så fik vi gang i den, der hed Hanging on a String Now. Og det der med at hænge i en tynd tråd, jamen det har jeg gjort i de sidste små 20 minutter, eller noget den stil. Jeg har knoklet for at få forbindelse til en bestemt server, hvor vi henter de her oplysninger om, hvad der skete i 80'erne, men det vil den ikke. Nu har jeg så startet en anden computer op for at prøve at se, om det var den, der ligesom var skyld i det, men no way, der er no connection den vej rundt. Det er beklageligt, men det er jo gamle nyheder, så et eller andet sted kan man sige, er du gået og glip af noget? Nej, spørgsmålet, ikke? Nå, vi skal til at lukke ned for denne udgave af Friends 80 Flip. Jeg er den, der er ude, og jeg minder dig lige om, at på lørdag, så er jeg tilbage igen med en håndfuld af de bedste 80'er. Pas godt på hinanden, sørg for at leve livet.

så er vi i gang med en ny lørdag aften her på Radio Happy. Jeg hedder Brim Pedersen. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg skal underholde dig de næste par timer med masser af god musik fra blandt andet Baltimore, der er lidt Nephew og Whitney Houston. Men først stiller vi frem til noget stille musik. Hattie Seale og Crazy.

betyder rigtig meget, at du vil lytte til os. Lørdag aften, masse af musik og lidt mindre snak. Så jeg siger da bare, at vi skal lytte til Robbie Williams og Angels efter Phil Collins og Another Day in Paradise.

En rigtig 80'er basker fra Baltimore og Tarzan Boy. Og så gælder det Katy Perry sammen med Skip Manny.

Don't Speak No Doubt. Ja. Og så til duen Milli Vanilli. Dem var det jo meget bøvl med i slutningen af 80'erne. Om det var dem, der sang eller ej. Her får du i hvert fald Girl, I'm Gonna Miss You.

ved godt, at vi var langt tilbage i tiden endnu en gang, men det kan vi godt tillade os, synes jeg. Roy Orbison og You Got It. Nu spiller jeg Nora for dig og Over byen.

tilbage fra 1987. Ja, der fandt vi her Rick Astley og Together Forever. Jeg har blandt andet Paul McCartney og Michael Jackson, Say, Say, Say, klar til dig efter Madonna og Into the Groove.

så er den her udgave af Lørdags Party til vej sende på Radio Happy. Jeg hedder Brim Pedersen. Tusind tak, fordi du lyttede med. På genhør en anden god gang.

my inner. Yeah. Du ved det, Kato. Der er kun én, der kan gøre det. Yeah. Kato, bræk det ned. Jeg er det.

정신! 힘쓰고 버텨서 한다! 보여요, 요!